Kia ua e a e pele honua mea e a e kalani ai puni tamo kula e a e kuni o kia kua. Loa e o malau a kai a kai ua kawa a ia vai koho pe kauli o kawa e nā hoa li ia.